0: ishia sipere karite panaita singe jaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume
1: wanda na iko zile tu bana tenengaza pia Royale Room Cafe Royale Room tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makarite speciale hawana konkira
1: sikia sasa ina